0: ye kura ni bia ono pre so ano de awo now this asem to jabra na empuntu nyuma waye no okro mu ho no wo da na di ano se wo be srepa se yemfa police station emba abutunsu eba ho eba boa na abone fosam no eso atepa yie na owe na oda na di wo empuntu nyuma waye wo okro mu ho no wo kire se oba okro mu ho waye empuntu nyuma yie pa osi okro mu akwa na pipe ni ho enso enei wo ba aye waye pipe ɛwɔ kurom hɔ wasanso si community center kɛseɛ ɛwɔ kurom hɔ a pipe na wayɛ no kurampo no ogu so kurampo a ɔsanso ɛyɛ foforɔ ɛna wɔkyɛ sɛ mpuntu nyuma na wɔyɛ wɔ kurom hɔ ne deɛ ɛyɛ adeɛ ɛda na koma so yie paa no wɔhyɛ ne manfoɔ bɔ sɛ mpuntu nyuma na ɛyɛ dɛn a wɔbɛyɛ na wɔbɛsanso de akɔ awieyɛ
1: And Quinny, you only send a question of community and I walk a good tunsu. A idea free, your current so copy and copro, your current will be that, say a cassia bar. And a boho's are better to walk the community, mean to know a good tunsu, better to go to, better to be war, a good tunsu, better to go kinty, better to be war, being or being. Yeah, and they are no cassel, or being or being the community port tank, they see so. I will honor empty, and yet a new one, my yen or community, and you only send a community, and so on, so any general old media get it. Kuma omu kaya kwa nsuka krama ye ana sani ya mana akofonga e ye anrobes e hadrini wo ye kwa nsu ya debiani ye kase zenke uchini ya kese umisi police post nibi e wo ye kwa nsu ha titu kite janshi e honu betu ya kuwa ama enke beba true na mle omani na ama sa akofompo e huzi bisa ya kosua aka omu jisu pa ena mse police post biye ni kwa nsu e free obro etwam abuakwa etwam kente betwam ntunsu ekwapunja ko hona police station kaso obi so bedi wone ewo free sa baabi a meka ebe ya de omo ye obi anu ayo eti e basere se ye kan ni ye hwesa ho ne se ye basere ebanifo se omoboa na nya police post you ha e danye police station da ne mum se dwempo obi si dan kakra be dwa ni mre e dwa betene mu abey petrol kakra wa ha ntiri se nka betumi aboa retra area ama bensin so akole ni
2: Apemiswa.
0: Ebutu so assembly member Dangote ena yeti nini. Na okase nge ina. Empenifu a womu okrom ho. Enso di aseda. Ema Dangote ye pa se de waye okrom ho no. Womu ni so dodo na womu de omu toma obi a krone da na koma so na krone hia ne se oba obeye impuntu nyuma okrom ho na nyi obi oba ono nkuwa de obenya ena wo jine ho no mu we no musa so de ade sreto aban anim se oba omukrom ho abutu so ha network nyanyanyanya wo hokra nto mbe sra aban se enka wo mo omusu abam na enka network na nyen omo bo om na keji dai na wo su wo krom ho na ensa so nkoyie ankra ne tifi omo nko school no so enka aban mo omo na enka wo mba mesi keji dai no e wo krom ho fa ma wo mo
3: ye jimiye eno na wo so onu kwa jimiye ye jina ebu abo kakra kra ye committee center kwa ye ye wo ne ma kiti kiti wo kremu hanu ma e wo se ye se se nsue de ye ni problem wo ho na bibi ti se hanu ma network ni ya wan ba ye pa no e be di pa ma se eno kra no be nya ba bia wo be fra ni ku jina ba mi be duru hanu ma me chi ayira me nye ko is a full put up in a chip network.
4: But ye honorable sir, Obuhe, Yemensini, including to Trum. Honorable for now, Banabibri, Ubia, Yelibia, Ma, a fee honorable, two a bay, you know, or here, Hano, and then now, also a day, the Juma DB, a brain, a year, Piper, a year two, Piper, the two, you never be that.
5: And I'm Galam said, one triple, I am with you. Tina's Nina, say, a descendant, I'm with you. Na, it's now honorable.
0: I don't want your money, Cremon, or your pa, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Baha, or Ekofo a omo ebutunsu ena na eda wo omo assembly member asiye Dangote honorable Elvis na na omo de aseda manu na metu akase nso da na menmo ko abuabu kese timamfo wa abuabu kese se back al chrome honuma bola me na omo ye pa enti abu omo hu se bola na abu su chrome on anha na akofa yare cholera e de abre wo omo enti omo besire ye pa se wo omo omo ke bi ewom ema wo omo nso abem na omo tu bola ni mo mu fi se bola no egu ho no ma ma bola no e ya dane abrosai enti omumrom sa mem no mu mehwe se ne bola na si na nya bola nko an toilet bi san sikrom ho mu di enua enua na si toilet no enti se awanse na free toilet ne so an okọ bola no so ofi bola ne so an wa tie si wadua ne so odo nsa betum na wudi a na se yade nko a ene ko onipadwam ene nso kolorei ebu enu akura na se fo ba ha be kan ho asem enti omdo ombe sire pa se omom ke bi wom titu ni keme omo mmo omo so abam krom ho na omo metu bola ne fanko bebe o se bola ne gu na edue ndua tole tole tire si krom ho no so omo rese nko mbe nya bebe die si na bola no awanse na no firi so an okọ toilet ni so ya no abesi so omo adua ne so ekofa o haru ani ya we pa na de brom no omo se omo srese a pomudenfo emra krom ho titiru ni brain suo tototo yi wo mo ma ho no mo mekire wo mo ekoyo mbefa so edi wo mo huni nyoma e ni sa mo ye wo bra ball e mini wo mo yi o mekire wo mo we nyina se na be ya enko fire we ni o how bia eva mbra mo wo insuto brain mo ye ntia bo abukese fo no se no msika safaye
6: ya na etima ntemu han amane huru le ye hu bi pa ye eya ball e ye tu ho na mo nkakara nsu ye tutu mi na makwa asemre man ko bi sem nkakara asa wo kan ne se ho no mo no aye ma nkotu guo no te kaaru kwa ne tintim ti ball ye ye mokla no a ombefa ko ye no be 2 days ni aye ma be 2 months ya ha no mo kampain pa eku ye mantem kwa no nya asem ketwa omutim de muwa e wuo bi di toilet fla wo aba ye wo hu bi ka ne ma egu ha no mo kampain ye hwia no ye ne ye yere ne ye ma ne ebusua nya me am wona se ya liberty se bob kase ha no mo a old town ha no mo a ye Beska fo no ne amamfo omni fira chinchin na eba ba ya ete ben hanom ne de enya asem ketoa na wo sa hwe toilet ya aka jes e 146 na toilet ne si eno so no pampan ne neema ye hunu sen so to brewe ne de we de yesradom fo na mboa ye na gbabu kese old town de ayamane hunu ye hu o hanom no enya asem keto
7: neema abun ba fada nti sa wo ba ti sa wo de to fo bi so aje obedna na metima ishe ogun ekoja na mo pije de atuba ni mama ma ko to ogun o ba ji so de to bo
8: ah se abun pe bia om ndu container be so be se on ye yure ma be ti ma kwatu ndure ni ena container no atete amon pafu from me
9: ne ya ni so ni so ko he ya ni so wi pa ye ni so ga ka e bia wo na so se bora ni ye yin mfiri ona ha ikuru o ka de bia ene ya ni ni so na be bia bora ye so so wo so enye papa se ya ri ye ni e ya ri
10: to ma se amon de tu bora ni fi ona mo nye public toilet ni na emu Emuka okwashesuye bitu mikuwe buwebusu.
11: Ba bola mi ane ye ma. Omundi sika no konzo sebe yo mbebo mba abe fa bola. Mi se bole mi siwo chansan. Oma wa abe fa.
2: Ape miswa.
0: Abo abu kese manfuo na edi woma sem etu uje. Ye ntu akase eno so. Eja di fuwa wamo tuan kwa du ewa eja su ni titi une su amefuwa edu wama disredie etu omu se eni na miya se omu kwa du nune buwa dey ebizu su wamo di edro ene she kwa du nune omu se enye nukre da omu ntimi enfe edro ene she kwa du nune omu kwa du nune su ni buwa nye dey omu de sase mitu jabra na omu ni opimso radio 4 etu
12: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWi-Fi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
0: kan komon rom se enko fode ni nam se omu de dru na shekwadu omu ntimi fa dru shekwadu wa abro omu so ni omabusu anyina omu di kwadu ni bi enti so omu de dru na sha enke be de na omu de omu omu na omabusu anso etimi edibi sa bon fu se mi de enya do mu betimi edi gana manfo da na omu omu kika so omu de dru na sha omu de dru na sha e omu a omo yo maje se kompeso mbe ton kwedu ni bi na so mo be yeye no omo ntumi enye sika anto enti omo yo omo se kwedu no mo de aduro kwedu ni bo aden omo sire se omo omo yesade no omo njai fi se egu omo dwa yie pa eno mko tene dwom omo timi tena ho na ade asa na omo asori kofie wan sidi kro mo fa bi nkofie ade chen so omo ba asa obi be jina ho se kwedu yeso de aduro na ehye obi be jina ho se kwedu bo aden omo se omo mfa dwo nhye kwedu ana omo kwedu nso bo anya de omo timi ni gana man abrosa nti omo be sire se omo omo ke bi ewom ene wo omo omo ya se omo de dwo ne hye kwedu ni omo kwedu bo aden no enka sa pa fi se do omo ye no egu omo dwuma ni ye pa emo omo dwuma no enko so kra
13: bi akodwo ni mfia de obi anu ase bi okofa kwedu ni ko la di ni nyina ni okofa kwedu se aduo se de hye kwedu ni bi ko dia ko ni se wo ni ma ni dia kakra ka na den den no mu le go gwa se wo ko nsuem no mu le ko nsuem ni le go gwa nsuem wo wura bi anu ase o be tom ni se na maju na maju ya ni maju no nung ko ni maju ko ya se de duo ani ya de hye en se nyasa ni wa se kwedu fo se de ma na se kwa ya nto ya duo ni de hye se mi ya di bi ya ko se ku kwa fo ma na se ni ya na na mu ni bi ko ma di ni kwa se se se ba manda wo ma ko mu a ya duo ni de hye ko duo ni kamem premium kwa ni kwa nyasa de
14: ma na ya duo ni de hye e furu nsie wo hele ya me ya ma ku ma mpa se adwa na ya die die na me mi di bi e won bi su di na me ko ku mi na me se na me na e be papa ma mi e bi na mi die e bi so mi na na me die e na me ko fa dra hye na me so mi de bi ni bi ana enti ya ka de me hu kura ate me hu meti pa ya ka na me kwa me hu de me nye na ma ku ma ya me ya na me e so kura ate ma so no mi na be se de mi de ti jom beti ma boya te jom abo no mi so ma ya jo ni ya ka me ko enti me mu ka na me ya enti ma da mo hu ya mo bo na ya fa dra na hye ya bre pa na ya ko do na bre anse ya de abedwa enti aso no ya ka ya gwa oni ya no omo ya be ya sho kodu no ma omo he kwa ya fa so ya se no kwadi me be fi school ba e kwom de na ma yi bia me na bia me mu a me ti we e kwom de me ya me fa bi ma di ni obi a edwe wo mu na me to ama me yon ko na mzu me di bi na mzu fa ya de ne me nya bi ya na me nya bi e ti me fa nse oni ya won to kwadu no bi no fa kwoto no ho ewu ewu huro ba won de won to bi won fa ba bi mfa nto e be ye gini awa ba enso ku so a eno a ba bi adabatu bi a ebele e ti nya edro na e de se nya edro e ya edro a me mi nipa ni mugu ase na o mugu ye nto ni ano wo pa hu na omla ba bi a ye se kwadu no wo kwa ye fa so a ye se no
2: Apemisuwa
0: Wama omutuwa mkwedu Ewa suwa mijom Ene di oma kusem Etu ujei Mijawe suna medikasi yoni nina Aba newe ye Na mifasida ema budu kwain Budu kwain nuse Wa enye biya anuma nopeya Anuwa hao hon papa Fise budu kwain de Eya adye oso ubiye enye bi anopey Fresa ahuma chufwe Ine kwa jibi 0539 96 0539 96 to Enche wa diye. Eha na medika sieni nina ebesie. Me sorry ama wopense niko yoku diya. Nice mai. Aba abe tuwa. So adi miminda kwa mwefuoju medie no. Ebe sumo. Mami fasida mami se mfuo penyi. Kwa mnachu ya matei ado. Kwa yoku usu edio miso buwabu ansemini nina no. Mami abla pukia hwenye. Mibeti na efidie neti edika sieno. Ebe sumo. Ajwa sewa yonko donso. Ene ti efidie neti chinchimu. Ebo nini nina emame. Mide obi biase. So nyabwe editie me makamu.
15: Broadcasting around the world on the World Wide Web. This is
16: 104.7 FM.
17: What tick of course on an